0: نودي هم غرز دينو كيادو.
1: قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ماني هم كشورون الله إفس كمكم ميستكونن أنياء نكرب في. إهنا كمكو ميستكون إورينج أميل النفس تكن أنياء كره.
2: ಬೇಫ್ಲುಂಗೇ ದೀನಿ ಹೇಳುಂತಿರಿಕಂಗ್ ಇತರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು
3: ಗಾಡಿಂಗೆ ಕಾರ್ಗಡೆ 12 ಮಿನಿಟು ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು.

0: ಫಾನಂ ಇವ್ವವಾ ವಹಿಯಗ್ಗ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹಿಫಟವಾಶ ಹಮಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವನಿ ಸೀದಾ ವಿಗಂವಾ ತಿದ್ಮಗೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗೆ
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: أَدِهَمَ كَشْوَرُمْ إِقُرْوَانَكِ كَلَيْغِ فَانَ شَايْ كَلَيْغِ فَانُكَ قَوْمُكَ مِيهُنَّ لِبُنُ شَرَفَكِ أَدِي نِكَنْهُرَي تِيَبَى مِيهُنَّا سُوَالُ كُرَبَّانَتِهِ

اللهگه آلوده کنیم تیابمی هن تیمن کلیگ فانت تبع باش همه کشورم تیمن کلیگ فانی تیابمی هنگ گات فنو بی آمانه تری رسول کیمه

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ویدالوی کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزاب ہنگرام اگے دو ہوگا حدیث کرے ویے شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا رواه مسلم معنی کی میدو نماز کمو گا عصر نماز تیمم میں مشغول کروا فی امی ہوں گے گوتی گے دورا کولو الفان فرو واشی متی گا نماز قصر ویگن وو اکلاں گے وحی کروا فاوے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا نساء سورة ستيك إفن آية معنى كي تيباميهم بمغا تطرفتركم أولئر كافروي ميهن تيباميهن جلوم الديفان كما بيروغن فينما نماد قصر كرمكن تيباميهن جمتشك كشنته هما كشارون تيباميهن فالوغن وعداوة ترين كمغا كافرون بيه صلاة الخوف مان الله وحيك روافاوه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ಇಸಾ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ದೇವನ ಆಯೆ ಮಾನೇಕಿ ಅದಿ ಎವರೆಂಗಿ ತೆರೇಗ ಕದೇಗೆ ಫಾನು ಹುಣ್ಣವ ಎವರೆನ್ನಾಗೆನ್ ನಮಾದು ಕಾಯಂ ಕೊರವಾಫಿ ನಮ ಎವರೆಂಗಿ ತೆರೇಂ ಬಯಕು ಕಲೇಗೆ ಫಾನಾ ಎಕುಗ ನಮಾದ ಕಾಯಂ ವಾಹುಷಿಕಮೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗಿ ಹತಿಯಾರು ತಂ ಎವರೆಂಗ್ ಹಿಫಾ ಹುಷಿಕಮೆ ಎಬಹಿ ಹತಿಯಾರು ಅಳಾಗೆನ್ ತಿಬೆ ನಮಾದು ಕೊರಾ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆನ್ ಎವರೆನ್ ಸಜಿದ ಕೊಫಿ ನಮ ಎಬಹಿ ಫುರತಮರಕು ಐ ಫುರಿಹಮ ಕೊಫುಮ ದಾನ್ ದೆನ್ ನಮಾದುನು ಕೊಫಾರೆಯ ತಿಬಿ ಮೀಹುಂ ಎವರೆಂಗೆ ಫಹತುಗಾ ತಿಬೆ ಹುಷಿಕಮೆ ಅದಿ ನಮಾದುನು ಕೊ ತಿಬಿ ಮೀಹುಂ ಎಸ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನಾ ಎಕುಗಾ ನಮಾದು ಕೊರಾ ಹುಷಿಕಮೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ ಹತಿಯಾರು ತಕ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗಾ ಹಿಫಾ ಹುಷಿಕಮೆ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಗೆಂಗುಳೆ ತಕೆಚ್ಚ ಹತಿಯಾರು ತಕಾಮೆದು ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಗಾಫಿಲ್ ವಾನೆ ನಮೆ ಹಿತ ಕಾಫಿರು ಮೀಹುಂ ಎಕಮಂ ಎದುನೆ ಏರುಂ ಎಫಹರ ಲೆಂಬಿಗನ್ನ ಲೆಂಬಿಗತುಮ ಕುಂತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎವರೆನ್ ಲೆಂಬಿಗೆಂ ಫಾನತೆ ಎಬಹಿ ಎಫಹರ ಐಸ್ ಹಮಲಾದಿ ಫಾನತೆ ವಾರೆನ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುನ್ನಂ ಉಂದಗುಲೆ ಲಿಬಿಫಾವಾನಮ ನೋತ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಬಲಿವೆ ಉಳೆ ಬಯಕು ಕಮುಗಾವಾನಮ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂಗೆ ಹತಿಯಾರು ತನ್ ನಾಳ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ಕುಂತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಕುಶೆನ್ನತೆ ಅದಿ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ರಕ್ಕಾ ಚರಿ ಕಮುಗಾ ಹಿಫಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಾಫಿರುನ್ನಂ ಇಹಾನತ್ತೆರಿ ಅಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಯ್ಯಾರು ಕುರೆಬ್ಬಿಯೇ.

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: ابيكلم ودال فوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منغ وري رسكالان غ دني ودي گم وته
0: وما علينا إلا البلاغ المبين
1: ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
0: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

0: وكل في فلك يسبحون هندو أتلا غتمكي إرا إكشي جنوا كمن نونة أدي دوالة ورة ريغندو كوريارا دا كمكوّس نمويمي أدي أين كمّة إچّمّة فلكيگا هنگا هنگا هوري وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ايورنن هيكيبي اي هما كشورون براوگن وا نابوغا تيمن رسكلانگ ايورنگ دريفسكولو اوفللاوا ديفيكامي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ادي افد تكتين ايورن اراگن دووانه تكتي ಎವರೆನ್ನ ಟಕ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ದವ ದೆವ್ವೀಮೆ ವಇನ್ನ ಶ ನುಗ್ರಿಕುಹುಂ ಫಲಾ ಸರೀಖ ಲಹುಂ ವಲಾ ಹುಂ ಯುಂಕಜೂನ್ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ನಮ ಎವರೆನ್ ಗರಕು ಕುರವ್ವ ಫ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಎವರೆನ್ನಂ ಎಹೀವಾನೆ ಫರಾತೆನ್ ನುವೆ ಅದಿ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಎವರೆನ್ ನುಮೆವೇಮೆ
1: ಇಲ್ಲ ರಹ್ಮತಂ ಮಿನ್ನ ವಮತಾಅನ್ ಇಲಾ ಹೀನ್
0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಂ ಅ ರಹ್ಮತೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗಯ್ಯಾಯ್ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವ ಮುದ್ದತಕ ಜೆಹೆಂದೆಂ ದೆವ್ವ ದುನಿಯೇಗೆ ವಗುತಿ ಉಫಲೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮೆಣುವಿಯೇ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ميهك كان دبان ميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

സിമൂൻ ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരെങ് ഇൻതിസാരെ നുകുരത്തെ എവരെങ് എക്കു അണിക്കക്ക ദെക്കൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരെങ് ഗെന്ദാണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كولدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أدي تالفل فملوه هتت فهي إهارم إورنج وري رسكالانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانت

ಹಾಕುವುನ್ ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورغيغ أهل ورم ميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ಎವರೆನ್ನಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ ಲಹುಂ ಫೀಹ ಫಾಕಿಹತೂ ಅಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್ ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ سلام قولا من رب الرحيم رحيم وانت كالج حضرة إبوا سلامك بسفل وامتاز اليوم أيها المجرمون اي كفر النب ميادو تيبا ميهم مؤمننا وكباشئ

ترجعون ادي تمن رسكلانگه اراده كوروا نما اورين تيبيتا تيبا اورينگه صفا بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديوما كوس ادي فهان امبري اوما كوس اورينكا كولادانا وگنن نو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُمُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِّ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسْ زُوَانْكَمُگِ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ ನುವಿಸ್ನನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ವಮಾ ಅಲ್ಲಮ್ನಾಹು ಶಿಅ್ರ ವಮಾ ಯಂಬಗೀಲಹ್ ಇನ್ ಹುವ ಇಲ್ಲಾ ಝಿಕ್ರು ವಕುರ್ಆನು ಮುಬೀನ್ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೆಂಗ್ ಉಂಗನ್ನವೆ ನುದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಎಯಿ ಹಂದಾಂಕೊ ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯಿ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اي ديريهوري كمغاوا ميهكا انذار كوربو متك ادي كافرونگه مچ عذابوگه بسفلو حقو ومتك

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اكلانج يد قدر فلغا وريكم ورسكلانج متي وري وڈيگم فيه ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲ್ಲದಿ ಖಲಕಲ್ ಮೌತ ವಲ್ ಹಯಾತ ಲಿಯಬ್ಲುವಕುಂ ಅಯ್ಯುಕುಂ ಅಹ್ಸನು ಅಮಲ ವಹುವಲ್ ಅಜೀಜುಲ್ ಗಫೂರ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲು ರಂಗಳಿ ಕಾಕುತೋ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರೆವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ಮರುವುಮಾಯಿ ದಿರಿಹುರುಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜುವಂತ ಗಿಣಗಿಣೈಂ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲ್ಲದಿ ಖಲಕ ಸಬ ಸಮಾವಾತಿ ತಿಬಾಕ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانگي متي مچن هين اودو هدوي رسكلانگي رحمان وانت رسكلانگي اتكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكمه تبايك نوفنانته ಫಹೆ ತಕ್ರಾರುಕೋ ನಜರು ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಶೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಖಲಲೆ ತಿಬಾಯ ಫೆನೆ ಹೆಯ್ಯೆ.

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویم ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذابو تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہن ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ ಇದಾ ಉಲ್ಕೂ ಫೀಹ ಸಮಿಉ ಲಹ ಶಹೀಕಂ ವಹಿಯ ತಫೂರ್ ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ ತಕಾದು ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗೈಝ್

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودالو واش اكلانجي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كلانجي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಶರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಶಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بيكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಹಾದತುಗ ಅದುವುನ್ನ ಕುರಿಮತಿಲ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಮುಂದ ವಗುತು ಸೊಲಾತುಲ್ ಖೌಫ ಬೆಹೇಗುತು ಇಶಾರೆ ಕುರವ್ವ ಅಂಗವಾನಿ ಮಿಫದ ಹಾಫಿಝು ಅಲಾ ಸ್ಸಲವಾತಿ ವಸ್ಸಲಾತಿಲ್ ವುಸ್ತಾ ವಕೂಮು ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಖಾನಿತೀನ್ ಫಇನ್ ಖಿಫ್ತುಮ್ ಫರಿಜಾಲನ್ ಔ ರುಕ್ಬಾನ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بقرة سورة 231 آية معنی کی تیبامی ہوں نماز تک ادی مد نماز کے مترکا تیری واشے ادی تیبامی ہوں اللہ کی امن تیری وے مڈ میں تیری کمائے کو نماز گا قائم و تیبیشے فہے تیبامی ہوں نبیروری کمیں مد وری جنما فیمگو گا ہنگا ہنگا تیبگیں نوتا سوار و تیبگیں نماز کرا ہوشی کمیں تین تیبامی ہوں نن امان کن لیب جنما فہے تیبامی ہوں اللہ ہند مکراشے ಎಬಹಿ ಕುರಿಗ ನಮಾದು ಕೊಂ ಉಳುನು ಗೊತ್ತನ್ ನಮಾದು ಕುರಾಶೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎಗಿಗೆನ್ ನುವಾ ಕಂತ ಎಕಲಾಂಗೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಉಗನ್ನಾ ದೆವ್ವಿ ಫದಾನೆ ಸೊಲಾತುಲ್ ಲೈಲ್ ರೇಗಂಡುಗೆ ನಮಾದ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ವರಗ್ಗಿನ ಆಯತ್ತಹುಗ ಐಸ್ಫಾವೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕೊರವಾಫಾವೆ ಯ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುಜ್ಜಮ್ಮಿಲ್ ಕುಮಿಲ್ ಲೈಲ ಇಲ್ಲ ಕಲೀಲ نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا مزمل سورتك ايفن ايتون هترون ايته مانيكي اي فيرانتا گاكولوغا اولوواگين اوننوي كاليگ فانه ريگاندوگي الوكن كوروما تيدوي وداگن نواشه ور كودا وگوتو كولكم منويه اريگاندوگي دباكولا ابباگه ನುವತ ಎಯವ್ವರೆ ಕುಡ ತಂಕೊಳೆಂ ಉಣಿಕೊಲ್ಲವಾಶೆ ನುವತ ಎಯವ್ವರೆ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲವಾಶೆ ಅದಿ ಲಸ್ಲಹುಂ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾಶೆ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದು ಫರ್ದು ಕುರೆವ್ವುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವ್ವುಂ ಕೀರಿದ ರಸೂಲ ಸುಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವನಿ ವಾಜಿಬೆಕ್ಕಮುಗ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಳುಕಂ ವಾಜಿಬು ಕುರವ್ವಾ ಅಂಗವನಿ ಮಿಫದೈನ್ನೆ ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا انسان سورتگه سبيسونا ايه معنی کی ادي ريگندوم بايگا اکلانگيا کليگه فانو سجد کورواشه ادي ريگندوگه ديگو وگوتو تهوگا کليگه فانو اکلانگيا تسبيح ويدالواشه

கீர்த்தி ரசூலா சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம வக்கீலு குரேவுமங் அமுர் குரேவுமஃபஹு ரேகண்டு எகலேகே ஃபானுகே ஹாலத்து சிஃபகொத்தேவமுங் அங்கவனி மிஃபதேன் وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم سوره الشعراء 267 ايه 227 معنی کی ادی عزیز وانت رحیم وانت رسکلانگیا کلیگے فانو وکیل کرواشه ಕಲಾಂಗೇಯಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ನಮಾದ ತೆದುವೆ ಒಡಗನ್ನ ವಾಹಿಂದು ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೆಕೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಸಜಿದಕೊನ್ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹರಕ್ಯಾತ್ ತೆರೆ ಒಡಗನ್ನ ವಾತಿ ವೆಸ್ಮೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೇಯಿ ಮೊಳ ಅಸ್ಸವ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ಮೊಳ ದೆನ ಒಡಿಗೆಂ ವಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಳುಕಂ ಕುರಾ ಮುಮಿನುನ್ನ ಮದಹ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಅಂಗವಾ ಫಾವಣಿ ಮಿಫದೆ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرقان سورتگه فستولس هترونا آيه ماني كي ادي اورنني اورنگي وري رسكلانگيان الوكن كولاوما سجدا كورمو گيا قيامت تيبوموگا ري گندوگه وگوتو هيدا كورامي هوننه اكلانگه وحي كوروا فاوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سجد سورتوگه 16 ونا آيه ماني كي اورنگي وري رسكلانگي حضرت بيروتي كما امي دايك دعا كورا حالو اورنگي اري كشيتا ري الوكن كورو متكا تمتي تكا فيوه ادي تما رسكلانگي اورننا دوي تاگه تين اورن هيدا كورته ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕೊರವ್ವಾಫಾವೆ ಕಾನು ಕಲೀಲಂ ಮಿನಲ್ ಲೈಲಿ ಮಾ ಯಹ್ಜಊನ್ ವಬಿಲ್ ಅಸ್ಹಾರಿ ಹುಂ ಯಸ್ತಗ್ಫಿರೂನ್ ಝಾರಿಯಾತ್ ಸೂರತುಗೆ 17 ಆಯತ 18 ಆಯೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಎವರೆನ್ ನಿದಾ ಉಳುನಿ ರೇ ಗಂಡೋಂ ವರ ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳೆಗ್ಗೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ ಹಾರು ದಮುಗ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವುಮಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರೆತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕೊರವ್ವಾಫಾವೆ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ زُمَر سُورَتُكَ نُوَ وَنَآيَةَ مَانَيْكِ رَيْغَنْدُكَ وَقُتُتَهُكَ نَمَادُكَ سَجِدَاگَيَّا قِيَامُكَ مَدُمَلِوَ ಆಖಿರತ್ ದುಃಹ ಬಿರುವತಿವೆ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ರಹ್ಮತಂ ಎದೆ ಮೀಹಕು ಎನು ಮೀಹಕ ಎಫ್ಫದವಾನ ಹೆಯ್ಯೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ದನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ನುದನ್ನ ಮೀಹುಂ ಹಮ ಹಮವಾನ ಹೆಯ್ಯೆ ನಸೇಹಲ್ಲಿ ಬಿಗನ್ನ ಕಂಕಶವರಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನೆ